sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manam mīļākajam dziesmam – Sting un Cukero – September.

0: noturīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītskā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: 7 un 22 minūtes.
6: Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
4: 7:47 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Spānijai nosūtījis vēstuli par sev tā not-

notikušo robežu krīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku, un tā Madridē uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Seutas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Pāternieku robežu šķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežu sardzes sniegto informāciju kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežu kontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. ASV piemērojušas jaunas sankcijas vairākām Krievijas militārajām struktūrām, diviem Krievijas uzņēmumiem un pieciem šīs valsts pilsoņiem par ieroču darījumiem ar Irānu, Ziemeļkoreju un Sīriju. Tā vakar paziņoja ASV valsts departaments. Sankcijas stājās spēkā 24. jūlijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesību, kuriem Krievijā ir piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kas pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs, izmantot valsts pakalpojumu portālu, kā arī rīkoties ar finanšu līdzekļiem un īpašumu Krievijā. Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs. Policija piecās Amazonas reģiona valstīs aizturējusi simtiem cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru varas iestādes vakar paziņoja, ka operācijā Green Shield piedalījās vairāk nekā 3,5 tūkstoši tiesībsargājošo iestāžu darbinieku. Tā bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un mežizstrādi, kā arī savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Aizturētas 839 personas un konfiscēti vairāk nekā 280 tūkstoši kubikmetru nelikumīgi iegūtas koksnes, kā arī 195 tonnas minerālu un tehnika, kas izmantota nelegālajā kalnrūpniecībā. Varas iestādes arī izglābušas vairāk nekā 3 tūkstošus dzīvnieku un konfiscēto preču kopējā vērtība pārsniedz 280 miljonus dolāru. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas futbola asociāciju savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. Ķekavieši ar 1-0 pieveica Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs Tirānā notiks nākam ceturtdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 8:22.
7: Čau, te brāļi Zitmaņi, un tūlīt tu, Radio SVH Gold, dzirdēsi mūsu izvēlētu dziesmu.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv
4: 8:48 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā, ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pāternieku robežšķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju, kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežkontroli nebija iespējama kopš pagājušās piekdienas. Nelegālā

Migrācijas apkarošanai valdība nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr vienlaikus uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki. Tā izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas medijiem vakar paustā. Valdības vadītājs norādīja, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, taču šobrīd tas neesot aktuāli, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās. Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, Kulbergs izteicās, ka primārais ir drošības jautājums. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Spānijai nosūtījis vēstuli par Seutā notikušo robežkrīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un Madridē tā uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Seutas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risināt. Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Francija tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem vadošajiem politiķiem, kuri visticamāk kandidēs nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Kā aģentūrai AFP atklāja savots drošības dienestos, Francijas varas iestādes pagājušajā nedēļā atklāja dezinformācijas kampaņu, kas bija vērsta pret kreisā spārna Eiropas parlamenta deputātu un aktīvu Kremļa kritiķi Rafaelu Glucksmanu, kurš visticamāk nākamgad kandidēs Francijas prezidenta vēlēšanās. Tajā tika apgalvots, ka pastāv sazvērestība, lai sekmētu Glucksmana uzvaru. Šis viltus apgalvojums parādījās tīmekļa vietnē, kas imitēja leģitīmo tiešsaistes izdevumu Blast, un tajā bija iekļauti viltoti dokumenti ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotas balsis un viltots video. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Tas paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kuri ir pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs un izmantot valsts pakalpojumu portālu, savukārt viņu īpašumi un banku konti Krievijā tiks iesaldēti. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas futbola asociāciju savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. Ķekavieši ar 1-0 pieveica Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs Tirānā notiks nākam ceturtdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Mārta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejas, ka tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: šis labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Par ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centra Maleja, un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Savukārt Tīrainas pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā. Lai turp nokļūtu, autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus plānots nosūtīt

Nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angelosas nedēļas nogalē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visa spriežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu divas dienas pirms Trumpa ierašanās. Policija paziņojusi, ka 38 gadus vecais Janīns Johns Tails golfa kluba teritorijā fotografējis un filmējis. Vakar vakarā Trumps tur ieradās, lai piedalītos republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās ziedojumu vākšanas vakariņās. Grieķijā ugunsdzēsēji pie Atēnām turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Sinoptiķi gan prognozē, ka tuvākajās dienās pieņemsies spēkā vējš un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, bet no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā izlaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumos. Savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Tāds piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgers!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centra Maleja, un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Savukārt Tīraines pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā. Lai turp nokļūtu, autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekš

Matu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus plānots nosūtīt Nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbības koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angelosas nedēļas nogalē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visa spriežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu divas dienas pirms Trumpa ierašanās. Policija paziņojusi, ka 38 gadus vecais Janines Jones Tails golfa kluba teritorijā fotografējis un filmējis. Vakar vakarā Trumps tur ieradās, lai piedalītos republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās ziedojumu vākšanas vakariņās. Grieķijā ugunsdzēsēji pie Atēnām turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Sinoptiķi gan prognozē, ka tuvākajās dienās pieņemsies spēkā vējš un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, bet no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietus gāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumos. Savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Lielais spīrais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: Akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerties. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerties.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticēt.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vasarā pieaugot traumu skaitām, Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu grupu donorus, bet īpaši tiek gaidīti nultās A un B grupas rēzus negatīvo asiņu donori. Speciālisti norāda, ka vasarā asins ziedotāju aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi cilvēki dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nepieciešamība pēc asins komponentiem nemazinās. Premjers Andris Kulbergs jaunnedēļ vērtēs ministru noteikto trīs prioritāro darbu progresu, tā viņš šorīt pavēstīja intervijā Latvijas televīzijai. Vaicāts vai vēlēšanu kampaņas netraucē darbam, valdības vadītājs pauda, ka katrs grib paspīdēt, katram izsprūk kaut kas vairāk nekā pienāktos un fokus nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām kļūs arvien sarežģītāk karstgalvis savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplināru sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas pat vaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: kafijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās no visiem 1428 deputātu kandidātiem vismaz 487 pretendēja uz vietu parlamentā arī iepriekšējās vēlēšanās, tā liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Visvairāk 51 šāds kandidāts ir jaunajai vienotībai, pa 45 kandidātiem, kuri šajās un iepriekšējās vēlēšanās nav mainījuši savu sarakstu, ir Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai, apvienotajam

gastos un fokus nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām kļūs arvien sarežģītāk karstgalvjus savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Jelgavā vakar pēc gāzes noplūdes no dzīvojamās mājas evakuēti 27 cilvēki. Noplūde tika konstatēta 9-stāvu ēkas 7. Stāvā. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Savukārt Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 59 izsaukumus, no tiem 22 bija uz ugunsgrēkiem, taiskaitā vienā gadījumā dega mešs un vienā labības lauks. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Savukārt robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9174 cilvēki. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un tās apgabalā pagājušajā naktī nogalināti 15 un ievainoti vēl 10 cilvēku. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas. Liels ugunsgrēks plosās kādā tirdzniecības centrā un nodarīti postījumi arī kādai ražotnei. Savukārt pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijas Tūlas apgabalā aizdegusies tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Tā vēsta Krievijas neatkarīgais mēdījis Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmuma preses dienests apstiprinājis, ka Wildberries loģistikas objektā izcēlies ugunsgrēks, taču darbinieki saulaicīgi evakuēti. Tiesa, Tūlas apgabala gubernators ziņoja, ka viens cilvēks ir ievainots. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, savukārt no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidaustrumu daļā, savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudējums. Maidun emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvar ofētī gaist turt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes sabiedrība tiks informēta par lēmumiem robežu kontrolas spēju stiprināšanā. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunājas drošības jautājums, tai skaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta valdības rīcību, kas vērsta uz drošības stiprināšanu un viņa prāt pieņemtie lēmumi ir soļi pareizajā virzienā. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no pulksten 9 līdz 19, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēja tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, pret tanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorija. Sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidz izmeklēšanu lietā par organizētās noziedzīgās grupas darbību telefonu krāpniekiem, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un šobrīd identificēts arī vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus. Kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87,000 eiro. Vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai Latvijā šī gada jūlijā salīdzinot ar gadu iepriekš samazinājies par 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, un būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cenas samazinājās par 2,5%, bet autogāze palika lētāk par 6,2%. Valsts asins donoru centrs aicina ziedot visu asins grupu asinis, īpaši rezus negatīvās nultās A un B grupas asinis, jo vasarā donoru aktivitātes samazinās, kamēr pieprasījums slimnīcās saglabājas augsts. Ārvalstīs Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un Kīvas apgabalā aizdītajā naktī nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 17,44 ir ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka pretraķešu munīcija varētu glābt šo cilvēku dzīvības un aicināja sabiedrotos aktīvāk palīdzēt ar tās piegādēm. Kīvas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Kačenko iepriekš ziņoja, ka vislielākais upuru skaits ir Kīvas apgabala Brovar rajonā, kur nogalināti vismaz 9 cilvēki. Cilvēki miruši arī Bučas rajonā un Fastivas rajonā. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Bet Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropa šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņojis, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvja norādījis, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

High Street, Brooklyn, Lancaster.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: Latvijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Bye.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes sabiedrība tiks informēta par lēmumiem robežu kontrolas spēju stiprināšanā. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunājas drošības jautājums, tai skaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta valdības rīcību, kas vērstu uz drošības stiprināšanu un viņa prāt pieņemtie lēmumi ir soļi pareizajā virzienā. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no pulksten 9 līdz 19, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēji tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, pret tanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorija. Sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidz izmeklēšanu lietā par organizētās noziedzīgās grupas darbību telefonu krāpniekiem, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un šobrīd identificēts arī vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus. Kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai Latvijā šī gada jūlijā salīdzinot ar gadu iepriekš samazinājies par 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, un būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cenas samazinājās par 2,5%, bet autogāze palika lētāk par 6,2%. Valsts asins donoru centrs aicina ziedot visu asins grupu asinis, īpaši rezus negatīvās nultās A un B grupas asinis, jo vasarā donoru aktivitātes samazinās, kamēr pieprasījums slimnīcās saglabājas augsts. Ārvalstīs Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un Kīvas apgabalā aizdītajā naktī nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 17, 44 ir ievainoti. Ukrainas

atgriezušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņojis, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvis norādījis, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: pastāvīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēns. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Gaidāmā nakts Latvijā būs siltākā šūnedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumpus vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir brīvas 192 vietas, tā informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām vēl var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr vietas būs aizņemtas, un kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikāliem pretendentiem, jeb 92% no visiem iesniedzējiem. Un šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs

Tā līdz 7. pēcpusdienā Ojā ar Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ēžus, baļķus un citus elementus. Tāpat tiks pārbaudīta teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droša cilvēku plūsmas organizēšana, un organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamats satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustību. Augusta sākumā valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē izdevies aizturēt telefonu krāpniekus, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevies identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un vēl identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kur zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no šiem aktīviem saņēmusi jau 8 miljārdus eiro. Krievijai ir jāmaksā par tās nodarītajiem postījumiem, un mēs izmantojam ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai tas notiktu, tā šodien sacīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, un Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi Ukrainai tiks piešķirti izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī vēlreiz slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju Eiropa šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija reaģējot uz informāciju paziņojusi, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvi norādījuši, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posms šajā rītā, domājams, ietriecies mēnesis virsmā. Sadursmi jau bija iepriekš paredzēti, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un triecienu radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā neapdraud zemi, taču sadursmes seku izpēta var sniegt nozīmīgu informāciju par mēnesi. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA – Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA – Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA – Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs, rožetor, gaismā, saktiem, muzīcas, karstākie punkti, rītis, kafī, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās sūp, viens krasts uzvar, otfētī, gaisturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīgas.

Gaidāmā naktis Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūšot lēnam līdz mērenam rietumpus vējam. Maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir brīvas 192 vietas, tā informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām vēl var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr vietas būs aizņemtas, un kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikāliem pretendentiem, jeb 92% no visiem iesniedzējiem. Un šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukuru diabēta pacientu aprūpei. Rinkēvičs šodien tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri, un valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā un tikšanās laikā apspriest arī pasākumi darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu pieejamības uzlabošanai un jautājumi, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no 9:00 rītā līdz 7:00 pēcpusdienā Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ēžus, baļķus un citus elementus. Tāpat tiks pārbaudīta teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droša cilvēku plūsmas organizēšana, un organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē izdevies aizturēt telefonu krāpniekus, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevies identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un vēl identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kur zaudējuši vairāk nekā 87 000 eiro.

Par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā, saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropa šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz informāciju, paziņojis, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvi norādījuši, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posms šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā. Sadursmi jau bija iepriekš paredzēti, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un triecienu radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēta var sniegt nozīmīgu informāciju par mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Savāds.kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: Bye.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Gaidāmā nakts Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumpuss vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Pēc tam, kad saņemta visas Bauskas pilsētas pamatskolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma rīta ārkārtas sēdē lems par pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to tagadēji Bauskas otrajai vidusskolai. Pavasarī doma lēma, ka nu jau atlūgumu iesniegušajai pamatskolas direktorē līdz šī gada 1. septembrim skolā jāatveras speciālās izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un par gaidāmajām izmaiņām bijušas domstarpības. Lai pārunātu iespējamās izmaiņas, šonedēļ Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta arī pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās, kuras laikā arī vecāki pauda bažas par iespējamo skolas nākotni. Ar vairāk kārtējām sarunām pašvaldība esot centusies pārliecināt skolas direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto, tomēr pie pozitīvu rezultātu nonākt nesot izdevies. Mežaparka lielajā izstrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajiem elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harrisa koncertam, kas notiks rīt, tā apstiprina FBI pārstāvis Toms Samsons. Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Mežaparka lielajā izstrādē bija paredzēts amerikāņu repera Pitbull koncerts, par kuru atcelšanu pasākumu rīkotāji paziņoja dienu iepriekš. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Liepājas teātra 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jaunie studējumi, 5 no izrādēm notiks lielajā, 3 mazajā zālē. Teātra valdes loceklis mākslinieckajos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, norādījis, ka vairāk iestudējumi tapuši ilgāku laiku un ceļš līdz tiem nav bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotajiem sapņiem ir režisors Renātas. Tajiem sapņiem ir režisors Renātas Kērdes ierašanās Latvijā no Igaunijas. Režisors darbi izceļoties ar skatavisko aspektu.

loģistikas uzņēmumu DHL galvenais mēsls. Eiropas Savienība saņēmus vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi tiks piešķirti Ukrainai, izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Un vēl miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posmu šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērus, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēte varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pavadoni mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vekula.

0: always be Georgia.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: punktā vējam saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparauzāmteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

Gaidāmā nakts Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūšot lēnam līdz mērenam rietumpuss vējam. Maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Pēc tam, kad saņemta visas Bauskas pilsētas pamatskolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma rīta ārkārtas sēdē lems par pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to tagadēji Bauskas otrajai vidusskolai. Pavasarī doma lēma, ka nu jau atlūgumu iesniegušajai pamatskolas direktorē līdz šī gada 1. septembrim skolā jāatveras speciālās izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un par gaidāmajām izmaiņām bijušas domstarpības. Lai pārunātu iespējamās izmaiņas, šonedēļ Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta arī pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās, kuras laikā arī vecāki pauda bažas par iespējamo skolas nākotni. Ar vairāk kārtējām sarunām pašvaldība esot centusies pārliecināt skolas direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto, tomēr pie pozitīvu rezultātu nonākt nesot izdevies. Mežuparka lielajā izstrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajiem elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harrisa koncertam, kas notiks rīt, apstiprina FBI pārstāvis Toms Samsons. Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Mežuparka lielajā izstrādē bija paredzēts amerikāņu repera Pitbull koncerts, par kuru atcelšanu pasākumu rīkotāji paziņoja dienu iepriekš. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Liepājas teātras 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jaunie studējumi, 5 no izrādēm notiks lielajā, 3 mazajā zālē. Teātra valdes loceklis mākslinieciskajos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, norādījis, ka vairāk iestudējumi tapuši ilgāku laiku un ceļš līdz tiem nav bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotajiem sapņiem ir režisors Renātas Kērdes ierašanās Latvijā no Igaunijas. Režisors darbi izceļoties ar skatavisko asprātību un raisot emocijas. Vēl pirms jaunās sezonas sākuma Liepājā no 20. Līdz 23. Augustam norisināsies arī starptautiskais festivāls teātris Tūplānā. Europas Savienība pārtraukusi piešķirt pagaidu aizsardzību Ukrainas pilsoņiem, kuri nevar apliecināt, ka ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Attiecīgais Eiropas padomes lēmums publicēts vakar un spēkā stājas šodien. Savukārt pārējiem Ukrainas pilsoņiem tiesības uz pagaidu aizsardzību Eiropas Savienībā pagarinātas līdz 2028. gada martam. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām un tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Policija arī apstiprina, ka vēlāk cita kravas lidmašīna gaisā sadūrusies ar nezināmu objektu aptuveni 6 km attālumā no lidostas, taču veiksmīgi nosēdās Hanovers lidostā, kur tika konstatēti nelieli bojājumi lidmašīnas priekšgalā. Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai. Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls. Eiropas Savienība saņēmus vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi tiks piešķirti Ukrainai, izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Un vēl miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posmu šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērus, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēte varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pavadoni mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani Aventūra.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy

Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: rītas ir pieejamas. Tele 2.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Boldēns Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Boldēns Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķertiet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķertiet.
4: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvaras zaudēns. Maidu nemotīs, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs, prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Red Bone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Red Bone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.